të kina Zora Larson, Midnight Sun, Jamie Amnek on the Bay Breakfast. Bonjuk, bira më nëftit, alini horin kërën tina, dumia e Lara Wayne, o kol, al darbohra, dinu gjima, parti me lë Fresher Store, edin Gjohol Universita, anna mek, sanare lë gjima e ligjejnë, të pëqinut, au hafna, ma hafna studenti, ma në kush pëqirë me taj, au lëbit që lartë, par ma gjarë në artë në lëjat, dash kelli, il program tal berde, ju më lëvnit, kejk me fosis, prel, pero ma importash, ti gjirë kol, o hani, kol tante kol lëbzon, واحدة من دا كل اللي نعمل على إنساكم لو بكتار نسبر الأت السامبو تجوفتاكم بالموت الموت مبارا أوليفيا رودريغو Stupid Song بإنكم بلو فتمنوز قبل لستة نقسنو شرين بحال لسة بونجو